0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
5: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslan í Sindra land allt og sindri.is.
6: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestarfund? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
8: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
9: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
10: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
1: Glæni Gerry Weber sending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is.
2: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
3: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
6: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
7: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavík.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Morgunbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu, Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
2: So freeing.
4: Þetta

0: sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo og áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
7: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
8: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
9: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
10: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
0: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag. Gullbylgjan.

0: Vertu vel upplýstur. Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigurður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.

0: að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
3: Samsung, Arion Banki og Gull Áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
5: Okkar gull, okkar bjór.
6: Áf.

0: koteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.

0: hita meðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
3: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhavar.

0: Grill ráðgjöf með Gumma Kokki í Bíkó Breitt.
1: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
9: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.
10: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
12: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
15: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
16: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir menn komin á lögreglustöðina við Hverfisgötu í gærkvöldi eða í nótt, annar með blæðandi áverka í andliti. Sögðusmennirnir báðir hafa verið stungnir skammt frá af aðila sem þeir gátu nafngreint. Lögregla hóf leitað við komandi, fann hann stuttu síðar og handtók og voru tvímenningarnir fluttir með sjúkrabíl á Landspítala en frá þessu greinir í yfirlíti lögreglu yfir verkefni gærkvölds og nætur. Það segir einnig að tilkynnt hafi verið að góðkunningi lögreglu hafi verið með skotvopn á bar í Reykjavík, ógnaði hann engum með vopninu en sást þó bera það. Lögreglu tókst að hafa upp á viðkomandi og var maðurinn handtekinn og reyndist verum eftirlíkingu af skotvopnið að ræða. Bandaríkjamenn og Íranir heldu áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörk hinna fyrirnefndu voru hernaðar innviðir tengdir loftvörnum, eftirliti og samskiptum. Íranir svöruðu síðan með árásum á skotmörk í Bahrein, Jórdaníu og Kuwait. Þá gáu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöld að Hormuz sund væri nú lokað fyrir allri skipaumferð. Byltingar vörðurinn segist hafa gert árásir á 2 olíuflutningaskip. Það hefur þó ekki fengist staðfest. Olíuverð hefur hækkað 2% í kjölfarið eins og síðustu dagarunnar og heldar hækku frá upphafi átaka nemur nú 25%. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði á samfélagsmiðli sínum í nótt að Íranir hafi tekið sér of langan tíma til að komast að samkomulagi við bandaríkin og að frekari árásu sé nú yfirvofandi. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, hefur þegið boð Hildar Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðismanna, að taka við sem næsti stjórnarformaður Orkuveitunar. Þetta tilkynnti hann í færslu á Facebook í gærkvöld. Hann segist ekki vilja skorast undan þessu mikilvæga verkefni og þar vegið þyngst að í miðflokknum hafi verið boðið fram til að þjóna Reykvíkingum og að formennska í Orkuveitunni veiti tækifæri til að setja mark sitt á stefnumorkun sem skiptir miklu fyrir alla íbúa og borgarinnar og raunar miklu fleiri, segir Ari. Þá bætir hann við að Orkuveitan sé eitt mikilvægasta innviða fyrirtæki landsins og leikir líkil hlutverki uppbyggingu samfélagsins. Kjarni starfseminnar sé að sjá samfélaginu fyrir heitu og köldu vatni, rafmagni og fráveitu á sem hagstæðustum kjörum. Ari segir gríðaleg tækifæri til staðar í aukinni orkuöflun og nýrri tækni sem þarf að nýtast almenningi og atvinnulífi til bættra lífskjara á komandi árum. Og aðeins að verðinu en í dag er útlit fyrir fremur hæga austlæga eða breytilega átt á landinu, létt skýða mestu sunnan á vestanlands og nokkuð hlýtt, yfirleitt hiti á bylnu 13 til 19 stig og möguleiki á að 20 stig geti mælst í ástöku veðurstöð. Ef að verður væri það líklega borgarfjörður sem myndi hreppa það hnoss, segir í hugleðingum veður fræðings. Í kvöld og í nótt á síðan að þykna upp sunnan og vestan til með rigningu tíma og norðan og austalands í dag verður hins vegar yfirleitt skýjað og smávegis væta öðru hvoru. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
17: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í potinn. Húsasmiðjan.
4: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
5: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bragði.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
9: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu meða á eclipse.is.
10: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
11: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
12: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
17: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
18: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
19: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
20: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
21: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
22: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
23: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
24: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
25: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
26: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Super tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
2: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai kauptunni.
3: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi. Skrifstofuverur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
9: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
12: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo þú getur einbett þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
15: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskýlum. Steypustöðin.

0: og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
5: Gerðu góð kaup í firðinum. Taxfrídagar í verslunum 10. til 13. júní.
6: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
7: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílalaust áður þú leggur á stað. Bílalaust og bílalaust.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
1: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
2: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
3: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
5: Okkar gull. Okkar bjór.
6: Áfengislaus.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
9: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð

0: sekúndustund. Gefðu óskaskrín. Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
2: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
4: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
9: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
10: Comfy Balls er byltingarkennd ný hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
11: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
13: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir menn komin á lögreglustöðuna við Hverfisgötu í gærkvöldið í nótt, annar með blæðandi áerka í andliti. Sögðusmennirnir hafa verið stungnir skammt frá af manni sem þeir gátu nafngreint. Lögregla hóf leitað viðkomandi og fann á stuttu síðar og hann tók. Tvímenningarnir voru síðan fluttir með sjúkrabíla á Landspítala en frá þessu greint í yfirlítið lögreglu við verkefni nætur. Þar segir einnig að tilkynnt hafi verið að góðkunningi lögreglu hafi verið með skotvopnin á bar einum í Reykjavík. Hann mun ekki hafa ógnað neinu með vopnunni en sást hins vegar bera það og lögreglu tókst að hafa upp á manninum og var hann handtekinn í kjölfarið. Vopni reyndist hins vegar að vera eftirlíking af skotvopni. Hópur félagsmanna samfylkingarinnar og óflokksbundið jafnaðarfólk annað mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar í aðsendri grein á vef Vísis í morgun 55 einstaklingar skrifundi greinina og mótmæla þar lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmdir verið stöðuð. Þau segja krappa hægri beygju í stefnu flokksins ekki hafi verið rætta á vettvangi flokksins og hún sé að þeirra mati í andstöðu við megin stefnu samfylkingarinnar og grundvallar sjónarmið. Hópurinn krefst þess að samfylkingin taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykkta stefnu um mannúð réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda alþjóðlega vernd. Bandaríkjamenn og Íranir held áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörkina fyrrnefndu voru hernaðar innviðir tengdir loftvörnum eftirliti og samskiptum. Síðan nefndu eða Íranir svöruðu síðan með árásum á skotmörki í Bahrein, Jórdaníu og Kuveit. Þá gáfu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöldi að Hormús sund væri nú loka allri skipa umferð. Byltingavörðurinn segist hafa gert árásir á 2 olíuflutningaskip í nótt en það hefur þó ekki fengið staðfest. Olíuverð hefur hækkað enn og aftur það sem afir degi vegna þessara fregna. Heildar hækkunni frá upphafi átaka nemur 25%. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði síðan á samfélagsmiðli sínum í nótt að Íranir hafi nú tekið sér of langan tíma til að komast að samkomulagi við bandaríkjamenn og frekari árásir væri því yfirvofandi. Forseti var einnig í gær spurður út í aukna dýrtíð í bandaríkjunum en olíuverðhækkanirnar eru greinilega farnar að koma fram í hækkandi vöruverði þar í landi eins og annars staðar. Trump virðist þó gera lítið úr vandanum og sagðist raunar elska verðbólguna sem hefur þó ekki verið meiri í 3 ár í bandaríkjunum. Þá sagðist hann vissum að vöruverð muni lækka innan tíðar eftir að friði verði komið á í Miðausturlöndum.
14: Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a
15: No, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now.
13: Trump og talsmenn hans höfðu síðan þegar leið á daginn og ummælin höfðu vakið mikla athygli að þau hefðu verið tekin úr samhengi þar sem forsetinn hafi í raun verið að ræða væri það að verðbólgan væri í raun lægri en menn hefðu óttast þegar stríði við Íran hófst. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur hefur nú þegi boð Hildar Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðismanna og borgarstjórnum að taka við sem stjórnarformaður orkuveitunar. Þetta tilkynnti Ari í færslu á Facebook síðu sinni í gærkvöld. Það segist ekki skorast undan þessu mikilvæga verkefni og þar vegi þyngst að fólkið í miðflokknum hafi boðið sig fram til að þjóna Reykvíkingum og að formennska í orkuveitunni veiti tækifæri til að setja mark á stefnumörkun sem skiptir miklu fyrir alla íbúa borgarinnar og raunar miklu fleiri, segir Ari. Það segir orkuveitun að vera eitt mikilvægasta innviða fyrirtæki landsins og leiki líki hlutverki uppbyggingu samfélagsins. Kjarni starfseminar að sjá samfélaginu fyrir heitu og köldu vatni, rafmagni og fráveitu á sem hagstæðustu kjörum, segir hann einnig. Það segir gríðaleg tækifæri til staðar í aukinu orkuöflun og nýrri tækni sem þurfa að nýtast almenningi og atvinnulífi til bættra lífskjara á komandi árum. Þá segir hann að áherslur miðflokksins varandi orkumálin séu veganest í þetta verkefni. Þar hafi verið lögð áhersla á að nýtingar og umráða réttur sé hjá þjóðinni. Einnig sé stefnan að draga sig út úr verkefnum á borðið Carbfix og ljósleiðaran. Og aðeins að verðun en í dag útlit fyrir fremur hæga, austlæga eða breytilega átt, það verður létt skýð að mestu sunnan á vestanlands og nokkuð hlýtt, hitinn yfirleitt á bylinu 13 til 19 stig og segir í hugleðingum við fræðings að möguleiki sé á að 20 stig gæti mælst á stöku veðurstöð. Ef af verður, verður það líklega í borgarfyrðinu sem hittin færi upp í þær tölur í dag. Í kvöld og í nótt þyknar upp sunnan á vestanlands með rigningu tíma. Norðan og austan til í dag verður hins vegar yfirleitt skýjað og smávegis vætaður úr kóru og hitti þar elítið lægri eða 7 til 13 stig. Á morgunni síðan spáð ákveðinni norðan og norðaustanátt, nokkuð víða á bylnu 8 til 13 metrum. Það léttir hins vegar til aftur á suður og vesturlandi og hlýnar það og þá einnig möguleiki á að 20 stig mælist og þá helst á suðurlandi eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Fleira ekki fréttum að sinni þær verða næst sagðar klukka 9 en ég minni á fréttavefin okkar Vísi.
16: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni á þessum fína fimmtudegi. Það er 11. júní í dag og við blíðan í gær á höfuðborgarsvæðinu og svona suðvesturhorni landsins var svona til þess að gleðja mann og eitthvað lítur þetta bara vel út næstu daga. Og við erum að njóta bara með þess svarir. Við verðum samfærað hér á Gullbylgjunni til klukkan 11 í dag, þau erum vítt og breytt í tónlist eins og venjulega. En í dag ætla ég að byrja á John Cougar Mellencamp og þetta kemur mann aftur í bílinn.

0: um að Sam Cooke eða Samuel Cooke hafi verið konungur sálar tónlistarinnar en það var hann alveg ótrúlega flottur listamaður og hann var aðeins 33 ára gamall þegar hann lést en þetta nú eitt að gamalt og gott frá honum Twist in the Night Away
1: Gullbylgjan
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
5: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
10: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
11: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
12: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
13: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
14: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
15: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is
17: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
18: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
19: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
20: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, einn, aki, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
21: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
22: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit. Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Bílalán á 5 mínútum. Arion.
1: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
2: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í 3.
3: Fujitsu varmadælur. Gastech, vaknaða 9, gastech.is.
4: Þú fær náttúrulegin í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni, náttúrulega.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskdakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Sumarhátíð húsasmiðlar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli.

Já, það eru margir sem tala það eða maður hefur lesið sér til það að Brian Ferry eitthvað svo næsti fagmaður í tónlistinni sem að fyrir finnst og mörgum finnst gaman að vinna með honum síðan það mikill metnaður í honum enda bera lögin hans þau bara, eða það bara glöggt merki það ekki að segja neitt annað en það förum þá aftar í tíma, næstir eru Smokey

0: Já, það er ennþá talað það í dag að tónleika Bubba Morthens sem að framfóru í Laugardalshöll núna síðast helgi þegar Bubbi fagnaði 70 ára afmæli hafi verið hreint stórkostlegir og Beggi Morthens var alveg frábær þegar hann steig á stokk og tók þetta lag með strákunum með bróðu sínum og hljómsveitinni algjörlega til fyrirmyndar fjöllin hafa vakað.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hvarfi átta. Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
6: Förum saman í frí.
7: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
9: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.

0: að það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Það borgar sig að kíkja í fjörðin. Taxfrí dagar 10. til 13. júní.
6: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
7: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu viss um að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkurflugvöllur.

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjunnar og Blómavals.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: I want to break free.
10: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
11: Yeah, boy.
12: Okay.
10: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
11: So free.
10: Þetta er Gullbylgjan.

0: sneiðjundir vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Landsins stærsta golfverslun. Lífið er golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
5: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Vegir góðir, hvergi hart. Óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
5: Og nú aftur á bak.
6: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir dregir, dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
5: Lögum vegina, kólas.
7: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
8: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
9: Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Nýtt frá Jakobsdals er komið í Lindesign. Fallegir textbílar og smáhluti fyrir heimilið og pallinn. Kíktu við á Smáratorki eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og Blómavals.

0: kristall. Það sést. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. og partíland.is.
3: Pása. Fáðir KitKat.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. 1000 bóka, 1 app. Velkomin í Sagnaland.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
9: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
10: Klukkan er 9, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Hópur félagsmanna samfylkingarinnar og óflokksbundi jafnaðamanna fólk mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar í aðsendri grein á vef Vísis í morgun. 55 einstaklingar skrifundi greinina og mótmæla lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmdin verði stöðvuð. Þar á meðal eru meðal annars fyrirrendi þingmenn og ráðherrar flokksins. Þau segja krappa hægri beigju í stefnu samfylkingarinn ekki hafa verið rætta á vettvangi hans og nú hún sé að þeirra mati andstöðu við megin stefnu og grundvalla sjónar með samfylkingarinnar. Hópurinn krefst þess að flokkurinn taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykta stefnu samfylkingarinnar mannúð réttaröryggi og mannhelgi umsækenda alþjóðlega vend hér á landi. Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörk hinna fyrirnefndu voru hernaðar innviðir tengdir loftvörnum, eftirlitu og samskiptum að sögn. Íranir svöruðu með árásum og skotmörk í Bahrein, Jórdaní og Kuveit. Þá gáfu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöld á Hormúsund sem nú alfarið lokað fyrir allri umferð. Byltingavörðurinn segist hafa gert árásir og 2 olíuflutningaskip í nótt en það hefur þó enn ekki fengist staðfest. Olíuverð hefur hækkað enn og aftur það sem að verið degi vegna þessara fregna og heildar hækkun frá upphafi átaka nemur nú 25%. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, var í gær spurður út í aukna dýrtíð í Bandaríkjunum en olíuverð hækkanirnar eru greinilega farnar að koma fram í hækkandi vöruverði þar í landi eins og annars staðar. Trump virtist þó gera mjög lítið úr vandanum og sagðist raunar elska verðbólguna sem hefur ekki verið meira í 3 ár í Bandaríkjunum. Þá segist hann vissum að vöruverð muni lækka innan tíðar eftir að friður kemst á í Miðausturlöndum.
11: Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a...
12: No, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now.
10: Trump og talsmenn hans sögðu síðan þegar leið á daginn í gær eftir að ummælin höfðu vakið mikla athygli að ummælin hefði verið tekin úr samhengi. Það sem forsetinn hafi í raun átt við væri að verðbólga væri í raun mun lægri en menn hefðu óttast þegar stríðið við Íran var að hefjast. Og í dag er útlit fyrir fremur hæga á austlæga eða breytilega átt, það verið létt skýjað mestu sunnan og vestan til og nokkur hlýtt og hittin yfirleitt á bylnu 13 til 19 stig. Möguleiki á að 20 stiga hitti gæti mælst að stöku veðurstöð, líklegast í borgarfyrðinum, segir í hugleðingu veðurfræðings. Í kvöld og í nótt þyknar upp sunnan og vestanlands með rigningu tíma, norðan og austanlands verður hins vegar yfirleitt skýjað og smávegis væta öðru hvori í dag og hittin lægri þar eða 7-13 stig. Á morgun er síðan spáð norðan og norðaustanátt nokkuð víða land, það léttir hins vegar aftur til á suður og vesturlandi og hlýnar þar og það var einnig möguleiki af að 20 stig mælist, helst á suðurlandi eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Og fréttir verða næst læsnar á bylgjunni klukkan 10, þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Alvöru beikon, alvöru bragð, Ali Beikon.

0: Gullbylgjan.
1: Það kælaði fyrir þetta fyrir það stofa sínur og við höldum þá að fara með tónlistina hér á Gullbylginni og þeir sem voru að vakna verið velkomin á fætur. Það 50 dagur í dag, það 11. júní. Já, það bara frábært veður á landinu, hér allavega á suðvesturhorni landsins og við ætlum bara að njóta þess að sjálfsögðu. Þetta Pretenders sem fann hér á stað og

0: Þetta er strákarnir í Tears for Fears. Stofnendur sveitarinnar voru þeir Kurt Smith og Roland og Razzaball og þeir eru ennþá að koma fram opinberlega og er að spila bara á þessum ja, 80s tónlistarhátíðum sem eru svo vinsælar núna út allan heim. Náttúrulega í Evrópu yfir sumatíman og svo í Ástralíu og Nýja-Sjálandi svona þeirra er vetur á norður kveli jarðar. En alltaf góður og þetta lag stendur alltaf fyrir sínu. Everybody wants to rule the world.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Þið bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matþill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
6: Það er nýr dagur. Og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
7: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Léttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
11: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
12: Hey!
13: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
12: Já.
13: Þetta bara virkar.
14: Horfðu núna á golfarann. Aðeins á Sýn Plus.
15: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
13: Bæn.
16: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og verslunatækni.
17: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
18: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
19: Rennur hreinsun. Glersýn.
20: Ertu að leið í útskrift, afmæli eða veislu? Leiðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
21: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
22: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
23: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skipta

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum að lag dagsins. Það er 11. júní í dag og við förum tilbaka 38 ár eða til ársins 1988. Því á þeim degi þá fóru fram risastóru tónleikar í Wembley, á Wembley leikvanginum, segi ég, í Lundunum. En þar var verið að fagna 70 ára afmæli Nelson Mandela.

sem hafði verið í fangelsi og var í fangelsi allt til ársins 1991 út af aðskilnaðarstefnunni í Suður-Afríku. Nú þá var engin smá nöfn sem að koma fram á þessum tónleikum og ég horfði á þessum tónleiku og ég átti þetta til og upptöku á Vaffa Vestbólu og horfði mjög mikið á þessa tónleika. En listamennandi sem komu þetta fram voru meðan annar á Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, Eurythmics og hljómsveitin Simple Minds. Nú þessi tónleikar þeir voru sýndir í beinni útsendingu á BBC 2 og þeim var svo dreift til 40 annarra landa í heiminum og það var áætlað að 1 miljardur manna hafi hort á þessa tónleika. Þetta voru alveg frábæri tónleikar og ég ætla svona spila eitt listamann sem kom fram á já, hann á lagdagsins ég, þessi listamaður sem kom fram á þessum tónleikum. Við erum að tala Eric Clapton og hér er hann á samt hljónsitt sinni Derek and Dominus og lagið Leila.

0: Já, ég verði alltaf klukkur þegar ég heyri þetta lag. Maður saknar bara margra og minnist margra sem maður heyri þetta fallega lag frá Vilhjálmi heitnum Vilhjálmssyni. Söknuður.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Það er komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskóla Bíói. Örfáir miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus, með þér í liði.
6: Megavika! Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
7: Pantaðu heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Ost, alla daga.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
11: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
13: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
15: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
16: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
17: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.

0: Hljómsveitin Eagles á rólegum og þægilegum nótum og það var alveg sama hvað Eagles sendi frá sér það einhvern veginn varð allt saman að gulli. Þetta var lagið Desperado. En klukkan vantar orð fáar mínútur í tíu, það líður að fréttum klukkan tíu, en fram að fréttum er það Roy Orbison.
1: Þartu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
2: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfugin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, it's happening!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sínt íslensku ensku tali.

0: blástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Er þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
4: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 Vegabréf.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brynd.
1: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
7: Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Klukkan 10, Gunnar Einar Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Samkvæmt bráðabirða mati er afkoma hins opinbera á fyrsta ársfjórðingi 2026 áallu neikvæðum 23,7 milliardar króna sem að gildir 1,8% af vergri landsframleiðslu tímabilsins. Frá þessu greint í nýjum tölum frá hagstofunni, þar segir einnig í tilkynningu að til samanburða sé áætlað að afkoma hins opinbera hafi verið nálægt jafnvægi á fyrsta ársfjórðungi 2025, þótt heildar afkoma ársins í metin neikvæðum 120,1 milliard. Talaefni fyrir árið 2025 byggir enn á bráðabirðagögnum, segir ennfremur, og því munur niðurstöðu taka breytingum þegar uppgjör mun liggja fyrir sem er verður í september næstkomandi. Tveir menn komin á lögreglustöðuna við Hverfisgötu í gærkvöldi eða í nótt, annar með blæðandi áverka í andlitu og sögðust mennirnir báðir hafi verið stungnir skammt frá að manni sem þeir gátu nafngreint. Lögregla hóf leitað viðkomandi og fann hann stuttu síðar og handtók. Tvímenningarnir voru síðan fluttir með sjúkrabifreið á Landspítalann. Frá þessu greint í yfirliti lögreglu við verkefni nætur þar sem segir einnig að tilkynnt hafi verið að góðkunningi lögreglu hafi verið með skotvopnin á bar í Reykjavík. Hann mun engum hafa ógnað með vopnunu en sást hins vegar til hans. Lögreglu tókst að hafa upp á manninum og var hann handtekinn í kjölfarið en skotvopni sem ræðir reyndist vera gervi. Hópur félagsmanna, samfylkingarinnar og óflokksbundi jafnaðar fólk mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar í aðsendi grein sem birtist á vef Vísis í morgun. 55 skrifundi greinina og mótmæla lagasetningunni og krefist þess að framkvæmdi verði stöðvuð. Þau segja krappa hægri beygju verið í stefnu flokksins sem hafa ekki verið rætt á vettvangi hans og að hún sé að þeirra mati andstöðu við megin stefnu hans og grundvallarsjónarmið. Hópurinn krefst þess að samfylkingin taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykkta stefnu mannúð, réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda alþjóðlega vend. Nánar er fjallaðum þetta mál á Vísi. Og Ari Edvald oddviti miðflokksins hefur nú þegið boð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að taka við sem stjórnarformaður í Orkuveitunni. Þetta tilkynnti hann í færslu á Facebook í gærkvöldi. Hann segist ekki skorast undan þessu mikilvæga verkefni. Þar vegi þyngst að miðflokkurinn hefur boðið fram til að þjóna Reykvíkingum og að formennska í Orkuveitunni veiti tækifæri til að setja mark á stefnumörkun sem skipti miklu fyrir alla íbúa borgarinnar og raunar fleiri landsmenn. Ari segir Orkuveituna verið eitt mikilvægasta innviða fyrirtæki landsins og leiki líki hlutverk í uppbyggingu samfélagsins. Það segi kjarnast starfseminni að vera að sjá samfélaginu fyrir heitu og köldu vatni, rafmagni og fráveitu á sem hagstæðustum kjörum. Þá segir hann gríðanlegt tækifæri til staðar í aukinni orkuöflun og nýrri tækni sem þarf að nýtast almenningi og atvinnulífi til bættra lífskjara á komandi árum. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 11 en þanga til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
11: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta fréttastofu, höldum áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11. Mér langar að minna ykkur að það að bylgjulestin fór á stað núna síðastliðin laugardag þegar að þau voru í Grindavík, Svansi og hann Svali og helgina verða þau í hústýragarðinum í Laugardalnum og ég vek athygli á því að það frítinn og að gera að skella sér í hústýragarðin núna á laugardaginn og taka þátt í gleðinni fullt af skemmtilegum viðburðum í gangi og bara virkilega gaman að tala nú um veðurspána.

0: Hljómsveitin Queen og lagið The Killer Queen. Þetta alveg Brian May fer gjörsamlega á kostum í þessu lagi. En framöndan stutt skilaboð svo býða Paul McCartney, Rod Stewart og Olivia Newton-John.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
7: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
8: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
10: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
11: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
12: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt. Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
13: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
14: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
15: Samsung, Arion Banki og gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
16: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
17: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
18: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
19: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegur 178.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, ári 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
11: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóma á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
12: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
13: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveistu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
14: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
16: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
17: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Kona

0: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Klukkunarvandar þá örfáar mínútur í 11. Þetta er bara komið hjá mér í dag á þessum 50 degi og þetta er nú engin venjulegur 50 dagur fyrir íþrótta aðdáendur. Því að heimsmeistaramóti í knattspyrnu hefst í kvöld og fyrsti leikurinn á dagskrá Ríkissjónvarpsins klukkan 19 og það er leikur Mexíkó og Suður Afríku. Þetta er veisla sem að stendur yfir mesta mánuðin og verður gaman að fylgjast með því. Nú Bragi Guðmundsson mætir á vaktina hér á eftir frá klukkan 1 og verður með okkur til 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina hér í dag. Þið njótið það sem eftir

0: marga tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
3: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
4: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
7: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
8: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
9: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
10: Leifðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
11: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Mestu gljúfur kerfi íslenska landgrunnsins og kóralrif eru innan tæplega 33.000 ferkilometra hafsvæðis sem Hafrannsóknastofnun leggur nú til að verði vendað. Venduninni sögð geta haft einhver áhrif á botnvörpu veiðar hér við land. Hafró leggur til að landgrunns hlíðar Suðurlands frá Hávadjúpi í vestri og til Papagrunns í austri verði fyrir listar til að koma í veg fyrir hnignun búsvæða og vistkerfa. Slík vend myndi því að allar athafnir sem snerti hafsbotnin eða gætu haft áhrif á hann yrðu bannaðar. Svæðið rúmir 32.700 ferkilometrar af flatarmáli og erum 4,3% af efnahagslögsögu landsins. Náði friðlýsingi fram að ganga, næði hlutfall friðlýstra svæða í lögsögunni 5,9%. En íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að venda 30% lands, fersks, vatns og hafs fyrir lok áratugs. Nánar fjallað þessar tillögur í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Samkvæmt bráðabirgðamati er afkoma hins opinbera á fyrsta ársfjórðungi 2026 áætlu neikvæðum 23,7 milliardar króna sem gildir 1,8% af vergri landsframleiðslu tímabilsins. Þetta kemur fram í nýjum tölum sem birtust á Hagstofunni í morgun. Í tilkynningu segir að til samanburðar sé áætlað að afkoma hins opinbera hefur verið nálægt jafnvægi á fyrsta ársfjórðungi 2025 þótt heildar afkoma ársins sé metið neikvæð 120,1 milliard króna. Talnaefni fyrir árið 2025 byggir enn á bráðabirgðagögnum, segir Hagstofan, og munur niðurstöður því taka breytingum þegar uppgjör liggur fyrir sem verður í september næstkomandi. Hópur félagsmanna Samfylkingarinnar og óflokksbundi jafnaðarfólk mótmælir brottfararstöðu ríkisstjórnarinnar í aðsendri grein sem birtist á vef Vísis í morgun. 55 einstaklingar skrifundi greinina og mótmæla lagasetningunni og krefist þess að framkvæmdi verði stöðvuð. Þar á meðal eru fyrirverandi þingmenn og ráðherra. Þau segja að krappa hægri beygju í stefnu flokksins ekki hafa verið rædd á vettvangi hans og að hún sé að þeirra mati í andstöðu við megin stefnu Samfylkingarinnar og grundvallarsjónarmið. Hópurinn krefst þess að Samfylkingin taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykkta stefnu mannúð, réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda alþjóðlega vend hér á landi. Og í dag er útlit fyrir fremur hæg á austlæga eða breytilega átt, það verður létt skýjað mestu sunnan og vestanlands og nokkur lít, hitinn yfirleitt á bilinu 13-19 stig og segir í hugleðingu veðurfræðings möguleiki á að 20 stig geti mælst á stöku veðurstöð líklegast í Borgarfirðinum. Í kvöld og í nótt þykna síðan upp sunnan og vestan til tíma með rigningu. En það léttir síðan aftur til á suður og vesturlandi á morgun og hlýnar þá aftur og þá er möguleiki á að 20 stig mælist helst á Suðurlandinu eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 þanga til finnið allt við þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi
12: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri tröflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílum.

0: þróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Nú eru allra síðustu daga risa taxfree hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Besti leikur dagsins á Amerikan

0: sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Eftir

0: grillkjöt hvar og hvenar sem er.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion. Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjan og blómavals.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.

0: Hvað er planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur. Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptunni.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með!
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
5: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Förum saman í fimm.
3: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Taxfrí dagar í firðinum, 10. til 13. júní. Gerðu góð kaup í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
6: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
13: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
14: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
15: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
16: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Þessi gömlu góð. Gullbylgjan.

0: rétt.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
3: Samsung, Arion Banki og Gull Áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
10: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur, átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
11: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
12: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér, vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal skipolti, laxdal.is.
14: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslan í Sindra land allt og sindri.is.
15: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
16: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
17: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
19: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Samtök iðnaðarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins matvælaverð draga upp skakka mynd af stöðunni. Prófessor í stjórnmálafræði segir flekar hreyfingar eiga sér staðina samfylkingarinnar Olga einn af flokksins út af brottfararstöð hælisleitenda. Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hér á landi telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi. Rúmlega 200.000 manns hafa látist af völdum hita í Evrópu á undanförnum fjórum árum samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Afturelding komin í undanúrslit mjólkurbikarsins í fyrsta sinn í sögu félagsins eftir sigur á stjörnunni í gær. Létt skýja sunnan og vestanlands rigning með köflum þar seint í kvöld og nótt hiti 12 til 20 stig. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Samtök iðnaðarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins matvælaverð gefa skakka mynd af stöðunni hér á landi. Eftirlitið segir Íslendinga greiða 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og að verð hér á landi hafi hækkað 46% frá árinu 2020. Samtök iðnaðarins benda hins vegar á að laun hafa sama tíma hækkað enn meira eða 48%. Birgir Olgeirsson.
1: Við hins vegar hafðum viljað hafa meira samhengi í framsetningunni, þar sem að þróunin, eða þó að það hafi verið hækkun, þá hefur hún svo sem verið í samhengi við launaþróun, þannig að það eru ekki um neina óeðlilega hækkun, þannig séð að það ræða sér horti lengri tíma.
2: Segir Sigurður Helgi Birgisson, viðskiptastjóri á iðnaðar og hugverkasviði samtaka iðnaðarins. Í umræðaskjali samkeppniseftirlitsins meðal annars vísa til breytinga á búvörulögum árið 2024. Sigur Helgi segir þá skýringu ekki standast. Lagaumhverfi mjólkurgeirans hafði verið óbreytt lengi og aukin samvinna sláturhúsa hafi fyrst nýst í sláturtíðinni haustið 2025. Því geti hún tæpla skýrt þróunina frá árinu 2020. Hann segir orkumálin einnig skipta máli. Íslensk fyrirtæki hafi ekki lengur sama verðforskot og áður.
1: Rafmagnskostnaður hefur farið hækkandi og við höfum verið að lenda í rauninni. Þar var kannski áður samþynnisforskot sem er í rauninni bara ekki lengur staðar. Samþynnisforskot er það lengur þá kannski í hreinu orkunni frekar en í verði.
2: Segir Sigurður Helgi. Spurður hagnað dagvöru fyrirtækja, segir Sigurður Helgi, var hugavert að draga of einfaldar ályktanir af heildartölum stóra samstæðna, þar sem ólíkur rekstur sé undir þeim. Þá sé verðlagning á sumum landbúnaðarvörum að hluta opinber, til dæmis í mjólk og álagning verslana almennt lág. Að mati samtaka iðnaðarins liggur skjótasta leiðin til lagra verðs hjá stjórnvöldum.
1: OECD hefur bent okkur á að við erum með hvað hæsta virðisauka á matvæli innan OECD-ríkjanna. Það hefur bent okkur á að þar væri hérna orlíkjandi að lækka virðisaukan á matvæli. Það er náttúrulega aðferð sem að stjórnvöld getur nýtt til þess að í rauninni hjálpa almenningi. Strax.
2: Segir Sigurður Helgi. Hann segir nýjar tölur hagstofunar sína þröngt svigrúm framleiðenda. Aðfangakostnaður landbúnaðarins hafði verið 70% framleiðsluvirðis í fyrra og hækkað 10% á milli ára.
0: Hópur félagsmanna innan samfylkingarinnar mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsa krappri hægri beygju sem hafa ekki verið rætt á vettvangi flokksins. Prófessor í stjórnmálafræði segir flekarhreyfingar eiga sér stað innan samfylkingarinnar ljóst sé að mikil sóknarfæri sé nú á vinstravæng stjórnmálanna. Sunna Sæmundsdóttir.
3: 55 jafnaðarmenn mótmæla lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmdin verði stöðvuð í aðsendri grein á Vísi í dag. Þau lýsa krappri hægri beygju í stefnu samfylkingar og segja hana í andstöðu við megin stefnu flokksins. Hópurinn krefst þess að samfylkingin taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir þetta áframhald þróunar sem hófst fyrir síðustu alþingiskosningar.
4: Þá svona færði núverandi formaður flokksins flokkin ansi langt sko í íhalds átt þegar að kemur að málefnum innflytjenda og hælisleitenda og svona frá þessari áherslu sem klassist hefur verið með að jafnaðamanna áherslu á mannréttindi fjölmenningu, fjölbreytni og mannhelgi.
3: Einn núverandi borgarfulltrú er í hópnum, hinn nýkjörni Stein Ólaf Rómsló, en meðal annara eru fyrrverandi formaður og fyrrverandi ráðherrar þingmenn og borgarfulltrúar. Eiríkur telur það einföldun að tala gömlu samfylkinguna og þá nýju, sé að ræða áherslumun í öllu baklandi flokksins.
4: Samfylkingafólk í heildsinni hefur ekki endilega fylgt eftir þessari augljósu stefnu breytingu sem orðið hefur í hals átt og sáklofningur er einfallega kristallast í þessu máli.
3: Hann segir flekarhreyfingar eiga sér staðinnan flokksins, samfylkingin hafi sótt nýtt fylgi með breyttum áherslum en á sama tíma sé hluti stuðningsmanna að hugsa sér til hreyfings.
4: Og það er alveg klárt og kvitt mjög mikið sóknarfæri í íslensku stjórnmálum til vinstri sem er ekki með fulltrúa á Alþingi og þar getur alveg orðið einhver gerjun. Við höfum auðvitað séð svona þróunum í löndunum í kringum okkur meðal sósíaldemókrata til að mynda í Danmörku sem að hafa á einhvern hátt sko skipt stuðningshóp. Þetta geti leitt til einhvers konar umskipta í fylgi stabba flokksins.
3: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
0: Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram árásum sínum á hvern annan í nótt og í morgun. Skotmörkina fyrrnefndu voru hernaðar innviðir tengdir loftvörðum, eftirlitu og samskiptum. Íranir svöruðu síðan með árásum á skotmörk í Bahrein, Jórdaníu og Kuveit. Þá gáðu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöld að Hormús sund sínu loka fyrir allri umferð. Byltingavörðurinn íranski segist hafa gert árásir á tvö olíuflutningaskip. Það hefur þó ekki verið staðfest. Olíuverð hækkaði enn og aftur í morgun. Heldar hækkun frá upphafi átakana nemur nú 25%. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði síðan á Truth Social samskipta síðu sinni að Íranir hefðu tekið sér of langan tíma til að komast að samkomulagi við bandaríkjamenn og varaði hann við því að frekari árásir séu yfirvofandi. Sendinefnd Alþjóða gjaldeyrissjóðsins hér á landi telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi, aukin hætta sé nú á minni hagvexti og meiri verðbólgu. Bjarki Sigurðsson.
5: Sendinefndin kynnti skýrslu sína á blaðamannafundi í safnahúsinu á Hverfisgötu í morgun. Nefndin telur að stjórnvöld hafi með viðeigandi hætti hert taumhaldi í hagstjórn til að bregðast við innlendum eftirspurnar þrýstingi. Þrátt fyrir það hafi launahækkanir verið töluverðar, verðbólga haldist mikil og verðbólgu væntingar háar. Metodzi Hatzi Vaskov, norður makedónskur formaður nefndarinnar, segir íslensku stjórnvöld eiga að leggja áherslu á tvö atriði.
6: Putting inflation sustainably down to target.
7: Að halda áfram að lækka verðbólgu með sjálfbærum hætti niður að markmiði, auka viðnámsþrótt gagnvart áföllum með því að efla enn frekar svigrúm í ríkisfjármálum og hrinda áfram framleiðni aukandi umbótum í hagkerfinu.
5: Ein helsta áskorun Íslands þessa stundina verði að gæta því að launaþróun sé í takt við hagvöxt.
6: So this is important from the perspective of lessening.
7: Þetta er mikilvægt bæði til að draga úr verðbólgu þrýstingi og til að forðast að uppkomi áhyggjur af því að ytri samkeppnishæfni hagkerfisins verði stefnt í hættu til lengri tíma litið.
5: Segir með Metodzi Hatzi Vaskov, formaður sendinefndar Alþjóða gjaldeyrissjóðsins.
0: Rúmlega 200.000 manns hafa nú látist af völdum hita í Evrópu að undanförnu fjórum árum, samkvæmt nýrri úttekt hjá Alþjóða heilbrigðismála stofnuninni. Stofnunin telur að hægt hefði verið að koma í veg fyrir flest andlátanna. Til viðbótar við þá sem týndu lífi hafa milljónir Evrópubúa þjáðst líkamlega og andlega að völdum hitabylgja síðustu ára. Henry Kluge, yfirmaður Alþjóða heilbrigðismála stofnunarinnar í Evrópu, segir öfgahita vera hættulegustu og mest aðsteðjandi hættuna af völdum loftslagsbreytinga. Stofnunin kynnti í morgun ráðgjöf sína hvernig eigi að venda mannslíf fyrir öfgahitum af þessu tagi. Einstaklingur er þar ráðlegt að halda sig frá hita, kæla heimili sín og vöka sig vel. Krúke segir það ekki duga eitt og sér, heldur þurfu kröftugar aðgerðir stofnana til að bregðast við kerfislægum vanda. Krúke hvetur evrósk stjórnvöld til að búa til áætlanir gegn áhrifum hitabylgja á heilsu fólks til framtíðar. Slíkar áætlanir geti bjargað mannslífum. Nánar er fjallað úttekt stofnunarinnar á Vísi. Þá í íþróttunar, hingað mættur Andri Brodason með sportið. Andri, það var leikur í mjólkubikarnum í gær.
8: Afturölding tók á móti stjörnunni í áttalega úrslitum mjólkubikarsins í gær. Stjörnan hefur ekki gengið rosa vel í bestu deildina, en afturölding eru efstir í lengju deildinni og það mátti því búast við hörkuleik og það er akkurat það sem við fengum. Leikurinn endaði 3-1 og er afturölding nú komið í fyrsta skipti í sögu félagsins í undanúrslit mjólkubikarsins. Hann Birkir Már Sævarsson, fyrrverandi landsliðsmaður Íslands, skoraði tvö mörk fyrir afturöldingu og átti frábæran leik.
0: Nóg eftir þar.
8: Heldur betur. Og stjarnan byrjaði að sækja mjög mikið á afturöldingu í lok leiks, en músfellikarnir vörðust vel og náðu að halda það út. Stjarnan var orðin mjög pirraðir í lokin og fekk hann Örvar Eggertsson, leikmann stjörnunnar, tók hann smá pyrringskast og ítti leikmanni Afturöldingar og fekk sitt annað gula spjald og þar með rautt spjald. En eins og ég segi, hefur gengið stjörnunar ekki til verið rosa gott upp á síkastíði og komið smá hiti undir þjálfarsæti Jökuls Elisabetasonar, en við skulum heyra hvað hann sagði eftir leikin í gær.
9: Og þeir eiga hann að tvær góða sóknir, bara að gera það vel og við gerum það ekkert sérstaklega vel.
10: Já.
9: Og fyrst, bara snerið rætt og svo náðum við ekki að opna það nógu mikið, þú veist, það er alls konar hluti sem að gerðust og Já, það stið alveg eiga að fá eitthvað kannski þarna í kringum deginn einhver moment og einhver brot kannski sem að já, sem brauðljós kannski og en þú veist, þeir gerðu vel bara, þú veist, hrós og afturhildingu bara spiluðu vel og vörðist mjög vel í lokinn og við náðum ekki að opna
0: Sæði Jökull, en svo er heimsmeistramóti í fótbolta loksins að hefjast.
8: Já, loksins, en fyrsti leikur heimsmeistramótsins byrjar í kvöld þegar Mexíkó tekur á móti Suður Afríku, en skemmtilegt að segja að þetta er sami opnunarleikur og fyrir 16 árum árið 2010. Þá var móti haldið í Suður Afríku og tókum þá Suður Afríka á móti Mexíkó og leikurinn endaði með 1-1 jafntefli. En í ár er heimsmeistaramótið haldið í Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada og verður mikil opnunarhátíð fyrir leikin í kvöld. Í nótt verður síðan spilar annar leikur og þar er Suður Kórea og Tékkland sem mætast. Hann forseti FIFA, hann Gianni Infantino, satt fyrir blaðamannafund í gær og var hann spurður ýmsa spurninga en FIFA og Bandaríkin hafa fengið mikla gaggríni skipulag mótsins en eins og sem dæmi hefur íranska liðið þurft að færa sig fet og gátt ekki gist í Bandaríkjunum, þeir þurft að gista í Mexíkó og þurft að fljúa til Bandaríkjuna til að spila leikina sína og svo var besta dómara Afríku meina aðgöngu til landsins og þurft hann að sitja í gæsluvarðaldi í 11 tíma þar sem hann var yfirheyrður og sakaður að eiga tengsl við hryðjuverkasamtök en þrátt fyrir það, þá er mikil spenna og fyrir heimsmeistaramótinu og við vonum bara að þetta verið gott mót.
0: Já, menn svona reyna að horfa á hræfingshæðisari gaggríni á svona utanumhaldið. En svo að vera að keppa í NBA í körfuboltanum í nótt líka?
8: Já, New York Knicks og San Antonio Spurs keppast í úrslita viðureign NBA og voru sögulegi hlutar að gerast í gær. Spilað var fjórði leikur viðureignarinnar og voru New York Knicks fyrir leikinn yfir 2-1. San Antonio Spurs byrjuði leikinn frábærlega og voru komin með 29 stig á forskot á tímabili en Knicks komu hins vegar sterki til leiks í 3. og 4. leikhluta að meðan Spurs gjössamlega sopnaði á verðinum. Knicks náði að snúa leiknu við og unnan og er þetta stærsti viðsnúningur í sögu úrslita NBA. Stjarna Knicks var klálega OG Anunobi en hann undir lok leiksins þegar aðeins 10 sekundar voru eftir á blokkaði hann körfu Spurs og síðan í næstu sók þá blakaði hann boltanum ofan í eftir misjafna þriggjastigaskot og tryggði þannig Knicks sigri í viðureigninni. Knicks þurfa þá bara einn sigur í viðbót og þá getur orðið NBA meistari í fyrsta skipti síðan árið 1973.
0: Akkurat, takk fyrir þetta Andri. Fyrir maður séðu veðrið, austlægið að breytilátt í dag, 3-10 metrar, létt skýjað sunnan og vestanlands, en rigning eins og það með köflum þar seint í kvöld og í nótt. Skýjað annars staðar á landinu, smávæta af og til, norðan og norðaustan 5-13 á morgun, það létti síðan aftur til á suður og vesturlandi á morgun, en þoku súldið að dálítil rigning fyrir norðan og austan. Hiti 12-20 stig, en 6-12 stig norðan og austan til. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytileg átt eða hafgóla og bjarta mestu og 13-18 stig hiti. Þykknar upp í nótt, dálítil rigning tíma. Hann gengur svo í norðaustan 3-10 á morgun og léttir til og hiti 15-20 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga er á þessa leiðina. Hæg breytileg átt helgina og víða bjart, þó heldur skýjar á sunnudag og skúrir á stökustað. Austlæg átt á mánudag og skúrir á þriðjudag en þurft norðan til. Síðan er útlit fyrir svala norðan og norðaustan átt með lítilsátt að vætu norðan og austanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Samtök iðnaðarins segja niðurstöðu sanngjöndiseftirlitsins matvælaverð draga upp skakkamynd á stöðunni. Prófessor í stjórnmálafræði segir flekar hreyfingar eiga sér stað innan samfylkingar, ólga er innan flokksins út af brottfararstöð hælisleitenda. Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hér á landi telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi. Rúmlega 200.000 manns hafa látist af völdum hita í Evrópu á undanförnum fjórum árum, samkvæmt nýrri úttekt Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Afturelding komin í undanúrslit mjólkurbikarsins í fyrsta sinn í sögu félagsins eftir sigur á Stjörnunni í gær. Þetta voru hádegis fréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fússbólborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma.

0: farið á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Afmælishátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
5: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
9: Komdu í nútíman. Flugger litir.
10: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
12: Törtulvax, bílabón, bílanust og bílanust.is.
13: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan. Are you ready?

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
5: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Farsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.

0: virkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is.
5: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt er inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: með Gumma Kokki í Bíkó Brit. Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Virnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
7: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
11: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sóga við í þrjú.
12: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Kristall, það sést.
6: Arbesko Tech, vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garðvislinni. Það hvað segir þið? Já, nú, já. Jú, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkur loftskeytum til þess að dreifa skýjónum. Já, bara eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana. Jú.
9: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
10: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
14: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
15: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
16: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
4: Mega vika!
17: Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
18: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
19: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
20: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
21: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskarskrín.
22: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
23: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
24: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
25: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
26: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
27: 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
28: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
29: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
30: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakoverslunatækni.

Já, komið þið sæl, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Nú er klukkan farin að ganga 2. Ná þessum líka ljómandi fína 50 daginn, það er 11. júni í dag. Ég til bræði Guðmundsson og að segja, góðan daginn. Við verðum saman í tónlistinni til klukkan 4. Það nú aldeilis flott tónlistin hér framundan. Byrjum á F.R. David. Þetta er Words.

0: alltaf gaman að rifja upp þetta gamla góða frá Turtles Yes, á Gullbyrginni Lagið heitir Happy Together Það nú bara mikið sumar í þessu Hér koma Hugh Lewis and the News settir stuttastund Chic og Christopher Cross sem að nú bara á tónleikaferðalagi þessa stundina og að taka öll gömlu góðu lögin sín og það búið að vera að gera góðan róm af þeim tónleikum Já, hann syngur Ride Like the Wind hér
1: á Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank
3: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, tekið síman, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti trufla bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa
4: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar Klara Einars, Háski og Chris Mundur Axel Miðasala á kótelettan.is
5: Það komið að því Dara og Brían á morgun í Háskóla Bíói Örfáir miðar eftir Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Life
6: Vissir þú að alla 50 daga koma splunkunýjar vörur í takkapið?

0: sannað þú. Bílalán á 5 mínútum. Arion.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.

0: Dór. Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
1: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Skelltu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
4: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is.
5: Þú fær túlehjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.

Christopher Cross og Ride Like the Wind. Þetta nú eitt af þessum lögum sem hann endar tónleikana með. Þetta held ég bara eftir uppklapp. Jú, hann á tónleikaferð akkurat þessa stundina Evrópu. Hér von á Bruce Springsteen, Van Morrison væntanlegur, en fyrst ætlum við að rifja upp eitt gott frá hinum eina sanna, Vilhjálmi Vilhjálmssyni. Þetta lag sem að heitir Einhver tíman.

0: Frábært. Alltaf gaman að rifja þetta lag upp frá Van Morrison, Íranum knáða. Lag sem heitir Moondance og Holland Oats eru hér sá liðinni The Three Degrees og Marko.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og bólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
6: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
7: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
10: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
11: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum

0: Grænmelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

Arkón að syngja hér Walking in Memphis. Þetta frábært hér á Gullbylginni, 9.09, þegar klukkan að nálgast 2, það koma fréttir, sagði sjásöðu, frá fréttastofu á slæginu, en við höldum áfram eftir fréttirnar þá meðal annars með Supertramp og House Martins og Stevie Wonders, en fram að fréttum meðal annars hinn eina sanna Tina Charles, já já, þetta kemur okkur í litla föstudagsgýrin á þessum fína fimmtudegi, lag sem heitir I

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is. Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
0: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýja stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Sýn Sport.
4: Hreinni golf á styttri tíma með Vettrock frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
7: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
8: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. Verðbólga mun mælast yfir forsendu ákvæði kjarasamninga í ágúst, samkvæmt nýrri spá greiningardeildar Íslandsbanka og ekki útlit fyrir hún verði við markmið á næstu árum. Verðbólga mælist nú 5,1% og samkvæmt bráðubirða spá bankans verður hún það einnig í ágúst. Þann fyrsta september næstkomandi opnast heimil til þess að segja upp kjarasamningum ef verðbólga mælist yfir 4,7%. Það að segja ef ekki næsta sæmjum viðbragð við forsendubresti. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að verðbólga verði kringum 5% á þessu ári og í nýlegri þjóðhagsspá bankans er reiknað með að hún verði jafnaði 4,3% á því næsta en 3,8% árið 2028. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandaríkjamenn muni gera kröftugar árásir á Íran í kvöld. Þá muni bandaríkjamenn taka alfarið yfir olíu og gasmarkaði landsins, ekki ósvipað því sem gert var í Venezuela. Trump greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðli sínum og lýsir árásum kvöldsins sem mjög hörðum. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðist sem vopnahléð sem samir var í síðasta mánuði sé ekki lengur í gildi en nánari fjallega máli á vísi. Skrifstofa Hagkaupa í Skútuvogi í Reykjavík var rýmd að fyrirskipan lögreglu morgun eftir að hótun barst. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu í málinu en í ábendingu sem barst fréttastofu segir að notkun skotvops hafi verið hótað. Ekki fengið staðfest hvers eðlis hótunin var en framkvæmdastjóri Hagkaupa segir að það hafi verið með þið skynsamlegast að senda alla starfsmenn heim í öryggiskynni. Samtökuðinarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins matvælaverð gefa skakka mynd af stöðunni hér á landi. Eftirlitið segir Íslendinga greiða 55% meira fyrir matvöru hér en íbúar Evrópusambandsins og að verð hafi hækkað 46% frá árinu 2020. Sigurður Helgi Birgisson viðskiptastjóri á iðnar og hugverkasviði samtaka iðnarins bendir á að laun hafi hækkað 48% á sama tíma.
10: Við hins vegar hefðum vilja hafa meira samhengi í framsetningunni þar sem að þróunin eða þó að það hafi verið hækkun þá hefur hún svo sem verið í samhengi við launaþróun þannig að það er í raun ekki um neina óeðlilega hækkun þannig séð að ræða sér hvort til lengri tíma.
9: Segir Sigur Helgi Birgisson viðskipta stjóri hjá samtökum iðnaðarins en nánar málið sem málið á vísi. Hópur félagsmanna samfylkingar mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsir krappri hægri beygju sem hafi ekki verið rædd á vettvangi flokksins. Eirík Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir flekahreyfingar eiga sér stað innan flokksins og væringarnar megi rekja aftur til síðustu alþingiskostninga þegar Kristrún Frostadóttir, formaður flokksins, hafi fært flokkinn í íhaldsátt í útlendingamálum. Samfylkingin hafi sótt nýtt fylgi með breyttum áherslum en að samaskapi séu einhverjir stuðningsmenn að hugsa sér til hreyfings.
10: Og það er alveg klárt og kvitt mjög mikið sóknarfæri íslensku stjórnmálum til vinstri sem er ekki með fulltrúa á alþingi og þar getur alveg orðið einhver gerjun. Við höfum auðvitað séð svona þróunum í löndunum í kringum okkur meðan sósíaldemókrata til að mynda í Danmörku sem að hafa á einhvern hátt sko skipt stuðningshóp. Þetta geti leitt til einhvers konar umskipta í fylgi stabba flokksins.
9: Segir Eirík Bergmann, professor í stjórnmálafræði, en nánar má einnig lesa þetta mál á Vísi. En ekki fleira í fréttum að sinni, frétti verða næsaðar á bylginni klukkan 3.
11: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti trufla bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Gullbyggjan.
1: Já, komið sæl á nýja leik eftir Gullbyggjan og áfram höldum við með tónlistina. Nú þegar klukkan farin að ganga 3. Er koma House Martin, Stevie Wonder, Survivor og Abba á þessu klukkutíma og Tina Turner. En hér Supertramp.

0: Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Heitir þetta lag hér á gullbylginni. Alveg er þetta frábært. Ég kom að Survivor, Stuðmenn og Abba. Eftir stuttastund Tina Turner er hér á leiðinni og Donna Summer. Og við heyrum síðan í 38 Special og fleiri góðum. Áður en langt líður. En jú, Survivor hér rétt eftir fáinar auðlýsingar.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Það borgar sig að kíkja í fjörðin. Taxfrí dagar 10. til 13. júní.
7: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
8: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónurhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveistlu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
11: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
12: Afmælis hátíð Bíkó verður haldinn laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
13: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátíð.is.
14: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Gluggaþvottur, glersýn.
16: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Bylgjan.

Þetta er hljómsveitin ABBA, Take a Chance on Me. Já, þetta er eitt af þessum bestu frá sveitinni og er aldrei sann nóg að taka. Og talandum með smellasmíðar, hjáir, þá hér komið að einni sem að átti nú ansið hent marka á sínum tíma. Tina Turner, og hún gerir nú gott betur, lék í kvikmyndinni Mad Max Beyond the Thunderdome og þetta lag er einmitt úr þeirri mynd og auðvitað syngur hún We Don't Need Another Hero.

0: Donna Summer, já, já, hot stuff, þetta er disco. Af bestu gerðinni, hér koma 38 Special eftir stuttastund Elvis Presley með frábært lag. Og sömuleiðis Nick Kershaw, Brettin Knái, sem að þess yngur Wouldn't It Be Good, þannig við heyrim í Prince.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst. Lega við 178.
5: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðun og blómavals.
10: Það er komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta er kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Scene Sport.
11: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
12: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
13: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

er hann Nick Kershaw, Brettin Knái og Wouldn't It Be Good heitir lagið, eitt af hans bestu að koma fréttir frá fréttastofu hér á slæginu klukkan þrjú, fram að fréttum meðal annars þetta hér, frá Prince hinn er meina sanna, þetta er lag sem heitir

0: í Smáralind. Lindex. Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
1: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.

0: til að nýta risa tax-free-afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofurhröð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Peng.

0: Klukkan er þrjú, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Við byrjum út í heimi. Donald Trump, bandaríkjaforseti, boðar fleiri árásir á Íran í kvöld og segist alltaf hernema karg eyju á Persaflóa, en eyjan hefur verið kölluð krúndjásn íranska olíuðinaðarins. Þetta tilkynnti Trump í færslu á samfélagsmiðli sínum í dag. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðist sem vopnahléið sem samið var í síðasta mánuði sé svo gott sem ekki lengur í gildi. Trump segir að fyrirhuguð yfirtaka á olíu og jarðgasframleiðslu verði líkt því sem ríkisstjórn hans gerði í Venezuela í byrjun janúar. En að öðru, í Bretlandi eru þau tíðindi í dag að varnarmálaráðherrann John Healey sagði óvænt af sér og sagði Keir Starmer, forsætisráðherra landsins, að líta ekki varnarmál nægilega alvarlegum augum. Hann greindi frá þessu á samfélagsmiðlinum X og birti þar bréf stílað á forsætisráðherrann þar sem Healey segist finna engra annar kosta völ en að segja af sér. Hann sagðist hrósa árangri ríkisstjórnarinnar en tæki fram að Starmer og hans ríkisstjórn hefði ekki fjármagnað varnarmál nægilega vel undanfærin ár. En við snúum þá aftur til Íslands, nánar tiltekið í Skútuvog í Reykjavík, þar sem hótun barst skrifstofu Hagkaupa í dag. Samkvæmt heimildum Vísis hringdi maðurinn á skrifstofuna og hótaði að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði kjölfarið að starfsmenn rýmdu skrifstofuna. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sagði lögreglu hafa grun hvaða maður hafi verið þar að verki, en hann hafi þó enn ekki verið handtekinn og lögregla hafi ekki náð að ræða við hann. En þá snúum við okkur að efnahagsmálum. Samtök iðnaðarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins sem matvælaverð gefa fremur skakka mynd af stöðunni hér á landi. Eftirlitið segir Íslendinga greiða 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og verð hafi hækkað 46% frá árinu 2020. Sigurður Helgi Birgisson, viðskiptastjóri á iðnaðar og hugverkasviði samtaka iðnaðarins, bendir á að laun hafa hækkað 48% á sama tíma.
1: Við hins vegar hefðum viljað hafa meira samhengi í framsetningunni, þar sem að þróunin, eða þó að það hafi verið hækkun, þá hefur hún svo sem verið í samhengi við launaþróun, þannig að það eru ekki um neina óeðlilega hækkun þannig séð að það ræða sér hvort á. Vart til lengri tíma.
0: Segir Sigurður Helgi Birgisson, viðskiptastjóri hjá samtökum iðnaðarins, en nánar má lesa málið á Vísi. Og við höldum okkur í efnahagsmálunum þar sem verðbólga mun mælast yfir forsendu ákvæði kjarasamninga í ágúst samkvæmt nýrri spá greiningardeildar Íslandsbanka og ekki er útlit fyrir að hún verði við markmið á næstu árum. Verðbólga mælist nú 5,1% og samkvæmt bráðabirðarspá bankans verður hún það einnig í ágúst. Þann 1. september næstkomandi opnast svo heimild til að segja upp kjarasamningum ef verðbólga mælist yfir 4,7%. Þar að segja ef ekki næst að semja viðbragð við forsendubresti. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að verðbólga verði í kringum 5% á þessu ári og í nýlegri þjóðhagsspá bankans er reiknað með því að hún verði að jafnaði 4,3% á næsta ári en 3,8% árið 2028. En ekki er fleira í fréttum að sinni, frétti við að næssaðar á bylginni klukkan fjögur.
2: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri tröflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spennt.

0: Þetta er gullbylgjan.
1: Svo sannarlega er þetta gullbylgjan og áfram höldum við með tónlistina nú þegar klukkan farin að ganga fjögur á þessum fína fimmtudegi. Hér koma David Bowie, The Rascals, Alphaville og Elo eftir stuttastund. Roxette eru hér á liðinni, Crowded House og Dr. Hook, Diana Ross sömulegis og Björgvin Halldórsson. En við byrjum þennan klukkutíman á einu af þessum allra bestu úr tónlistasögunni. Hér eru Beach Boys.

0: Þetta eru Rascals. Good Lovin heitir lagið. Það gaman að rifja þetta. Er von á Alphaville eftir 20 stund. Hello, Roxette og Queen eru líka á liðinni og Crowded House.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Við fórum í góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athygluna við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
9: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
11: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: þetta er kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýja stjörnur láta ljósið skína. Icebox í beinni 12. júní á Sýn Sport.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Ég fór í góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Guttbylgjan.

Roxette, The Look, heitir slagið hér á gullbylgjunni 909. Og hér er von á Crowded House, mötti stundastund með Don't Dream It's Over, þann flotta smell, fyrsta lag eftir bassaleikaran knáa John Deacon. Jú, hann var í hljónsetinni Queen og hér er lag sem að deiltir hvort að hann hafi sami til konuna sinnar eða til Freddy, lag sem heitir Your

0: Crowded House. Lagið heitir Don't Dream It's Over. Það er sem allra flottustu frá þessari sveit sem að kemur frá Nýja Sjálandis og áður hefur nú komið fram. Við höldum áfram Dr. Hook, Toto og Diane Ross áðurnum við heyrim í Björgvinni Halldórssyni.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Björgvin Halldórsson, minningatónikar í Eldborg 2008. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónikar klukkan 16. Miðansalega hefst á morgun. Við fóðum í góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Gríptu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Sæl, Otto hérna hjá orkuskiptum. Sko, vindmyllur eru eingöngu settar upp til að framleiða rafmagn. Já, ekki öldugang, sko. Þannig jafnvel þótt að vera blankalokn þetta fyrir norðan á... Sérðu? Já, fyrir flutning og uppsetningu. Já, allt í lagi. Þá kemst á brimbretti.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
5: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
6: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
7: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
9: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðansalega hefst á morgun. Við fórum í góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
12: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Down heitir lagið hér á bylgjunni. Nú þegar klukkan að nálgast fjögur á þessum fína fimmtudegi. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig í dag. Minni á að Palli verður hér á vaktinni í fyrramáli klukkan átta á föstudegi og svo heyristu aftur klukkan eitt. Hafið það sem allra best og njótið þessum eftir lífi dagsins.

0: þrjár sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir henni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
7: Sumarháttíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
8: Nú eru allra síðustu daga risa taxfrí hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Gríftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Það eru ferðadagar í

0: Gleðin eru mætt. Sjáumst á enn einum í sumar. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Scene Sport.
3: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Aukatónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Klukkan fjögur, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Við byrjum niður á Alþingi, þar sem þingmenn karpa nú samgöngu áætlun í þessum töluðu orðum. Þórunni Sveinbjarnardóttur, þingforseta, þykir nefnilega ólíklegt að þinglok verða morgun eins og tilstóð samkvæmt áætlun þingsins. Á dagskrá þingsins í dag eru þrjú stór mál. Samgöngu áætlun en umræðurum hana standa enn yfir, en svo eru einnig stofnun innviðafélags og svo fjármála áætlun fyrir 2027 til 2030. En þingflokksformenn semja nú sína milli þinglokasamning.
10: Þetta lítið þannig út í dag að þingflokksformenn eru að ráða ráðum sínum og tala saman þingflokkasamkomulag. Við býðum bara eftir því að það takist en þingfundum verður haldið áfram á meðan að staðan svona.
9: Þetta segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, sem segir jafnframt ólíklegt að þinglok verða morgun. Hún vildi ekki fullyrða að hvort það myndi nást að samþykja samgönguáætlun fyrir þinglok. En nú snúum við okkur þá að efnahagsmálunum. Afkoma hins opinbera á fyrsta ársfjórðingi 2026 er áætluð neikvæð 23,7 milljarða króna, samkvæmt bráðabirðamati að Hagstofunar. Þetta jafngildir 1,8% af vergri landsframleiðslu tímabilsins. Til samanburðar er áætlað að afkoma hins opinbera hafi verið nálægt jafnvægi á fyrsta ársfjórðingi 2025, þótt heildar afkoma þess árs sem metin neikvæð 120,1 milljarð króna. Þetta segir í tilkynningu sem birtist á veg Hagstofu Íslands í dag, en fyrir í dag gaf greiningadeild Íslandsbanka einnig út nýja verðbólgusbá, þar sem fram kom að verðbólga myndi að öllum líkindum mælast yfir forsendu ákvæði í ágúst. Ekki útlit fyrir að hún verði við markmið á næstu árum. Verðbólga mælist nú 5,1% og samkvæmt bráðabirðaspábankans verður hún 5% í júní og líklega fram í ágúst. Þann 1. september næstkomandi opnast heimild til að segja upp kjarasamningum ef verðbólga mælist yfir 4,7%. Þar að segja ef ekki næst að semja viðbragð við forsendubresti. Íslandsbanki gera þá ráð fyrir því að verðbólga verði í kringum 5% á þessu ári og í nýlegri þjóðhagsspá bankans er reiknað með hún verði að jafnaði 4,3% á næsta ári. En þá að öðru, lögregla hefur enn ekki haft hendur í hári mann sem hringdi í dag upp á skrifstofur Hagkaupa í Skútuvogi og hótaði þar starfsfólki. Samkvæmt heimildum fréttastofu hótaði hann að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði í kjölfarið að starfsmenn rýmdu skrifstofuna. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðu lögreglu einnig vegna málsins. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir lögreglu hafa grun hvaða maður hafi verið þar að verki. En þegar fréttastofa ræddi við lögreglu á þriðja tíman í dag, hafði hann ekki verið handtekinn og lögregla hafi ekki náð að ræða við hann. En við förum þá út úr Skútuvoginum og út í heim. Kasem Gharibabadi, aðstoðar utanríkisráðherra Írans, fordæmir hótanir Donald Trumps bandaríkjaforseta sem boðaði í samfélagsmiðlafærslu í dag mjög harðar árásir á Íran í kvöld og sagðist myndu hernema Kargeyju sem Íranum gífurlega mikilvæg þegar kemur að olíu og gasframleiðslu. Ráðherran íranski segir árásirnar svo gott sem tilgangslausar og hreint brot á vopnahléssamkomulagi bandaríkjanna og Írans. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðið sem vopnahléði sem samið var í síðasta mánuði sé svo gott sem ekki lengur í gildi. Trump segir að fyrirhuguð yfirtaka á olíu og jarðgangaframleiðslu verði líkt því sem ríkisstjórnans gerði í Venezuela í byrjun janúar. En ekki meira í fréttum að sinni, fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar. Sól eða ekki. Lýsi er alltaf góð hugmynd.
4: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Dæmi, dagskostjóri hér. Velkomin til okkar Vestló, en þú getur ekki haldið tónleika. Já, það skránu full og er engin hirtaðu minnst. Vinur hvers, viltu þessni Bíber koma fram? Með þér? Ætli þið getur ekki tekið þú eða með leiðaldreiða.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
7: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sæki, það er mega! Dominós.
8: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
10: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
11: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrögð sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
12: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
13: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
14: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
15: Rennu hreinsun. Glersýn.
16: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
18: Það er komið að því. Dara og Brían. Á morgun í Háskóla bíói. Örfáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Life.
19: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
20: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
21: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Bestu lög allra tíma.
24: Í allan dag þessi gömla móður. Gullnýr og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Nine Pine komið til Íslands. Fáanlegt í lítið sænáms Moratorgi. Tímalu skandinavis könnun sem samina þægjandi gæði og einfaldan stíl. Komdu við og mátaðu Nine Pine í verslum lítið sænáms Moratorgi.
2: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Kristall, það sést. Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
5: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
5: Og nú aftur á bak.
6: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
5: Lögum vegina, kólas.
7: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
11: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
12: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu við í þrjú.
13: Matur, verslun og þjónusta, allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð, fjörður.is.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.

0: Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaróða.
1: Skanna, skunda og skella einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Smáralinds Lindex.
1: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Við fórum í góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað, troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
10: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
13: Klukkan 5. Agnar Már Másson segir fréttir á Bylgjunni. Lífeyrissjóðirnir Festa og Gildi hyggjast hefja viðræður mögulega sameiningu. Gangi sameiningin eftir yrði nýr sjóður sá næst stærsti á landinu með 1600 milljarða króna eignir miðað við stöðu sjóðana í lok síðasta árs. Þessar fréttir bárust í yfirlýsingu sem sjóðirnir sendu út eftir lokun markaða klukkan 4 í dag. Þar segir að í viðræðum verði meðal annars skoðað hvort sameiningin sé hagfelldur kostur fyrir sjóðfélaga beggja sjóða, sem og hvort sameining geti skila sér í aukinni stærðarhagkvæmni, bættri þjónustu og enn öflugri sjóði til framtíðar. Það stefnir í uppbótartíma á Alþingi þar sem Hildur Sverrisdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og einn af varaforsetum þingsins tilkynnti á fjórða tímanum að ákveði hefði verið að fella starfsáætlun Alþingis úr gildi frá og með morgundeginum. Þetta þýðir að þinglok ráðast fyrst og fremst af afgreiðslu nokkurra stórra mála. Á dagskrá þingsins bíða enn samgönguáætlun, frumvarpum innviðafélag og fjármálaáætlun afgreiðslu. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, sagði við fréttastofu í dag að ólíklegt væri að þinglok yrði á morgun eins og til stóð samkvæmt starfsáætlun Alþingis. Hún vildi ekki fullyrða hvort næðist að samþykkja samgönguáætlun á næstu dögum.
14: Nú, þetta lítur þannig út í dag að þingflokksformin eru að ráða ráðum sínum og tala saman þingflokka samkomulag. Við býðum bara eftir því að það takist, en þingfundum verður haldið áfram á meðan að staðan er svona.
13: Segir Þórunn, forseti Alþingis. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur enn ekki haft hendur í hári manns sem hringdi í dag upp á skrifstofu Hagkaupa í Skútuvogi og hótaði þar starfsfólki. Samkvæmt heimildum fréttastofu hótaði hann að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði í kjölfarið að starfsmenn rýmdi skrifstofuna. Ásmundur Rúnar Gilvason, aðstóri yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir lögreglu hafa grun hvaða maður hafi verið þar að verki. En þegar fréttastofa ræddi við hann á þriðja tímanum í dag hafði hann enn ekki verið handtekinn og lögreglan hafi ekki náð að ræða við hann. Qasem Gharibabadi, sem aðstoðar utanríkisráðherra Írans, fordæmdi í dag hótanir Donalds Trumps bandaríkjaforseta sem boðaði í samfélagsmiðlafærslu í dag mjög harðar árásir á Íran í kvöld og sagðist myndu hernema kargeyju sem Íranum gífurlega mikilvæg þegar kemur að olíu og gasframleiðslu. Íranski ráðherrann segir árásirnar svo gott sem tilgangslausar og hreint brot á vopnuleyssamkomulagi Bandaríkjanna og Írans. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðist sem vopnahléið sem samið var í síðasta mánuði sé svo gott sem ekki lengur í gildi. Trump segir að fyrirhuguð yfirtak á olíu og jarðgasframleiðslu verði líkt því sem ríkisstjórn hans gerði í Venezuela í janúar. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 6 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
15: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
3: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.

0: alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð, vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökk.

0: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
3: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opishús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nautalsvík á Reykjavíkuflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostar á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.

0: Grill ráðgjöf með Gumma Kokki í Bíkó Brynd. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H-Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er.
3: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
4: Breyttu fallurum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komt á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
5: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
9: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
10: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
11: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
12: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
14: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
15: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free dagar í verslunum 10. til 13. júní.
16: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
17: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
18: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
19: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
20: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: dagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
1: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
6: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
7: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
8: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
9: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
10: Lindex opnar í Smára Lind í júní. Lindex.
11: Ekki missa veginn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
12: Ertu með miða á bergmál? Þá vanda þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
13: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er

0: Klukkan er 6, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Íslensk löggæsluyfirvöld tóku þátt í alþjóðlegri lögregluaðgerð gegn netþjónustu sem glæpahópar notuðu til peningaþvættis. Hóparnir legðu netþjóna af íslenskum hýsingarfyrirtækjum og þannig voru íslenskir innviðir notaðar í starfseminni, misnotaðar í starfseminni. Ekkert tjón var þó á Íslandi og enginn var handtekinn hér á landi. Europol segir að tveir meintir höfuðpaurar hafi verið handteknir í Georgíu og rúmlega 30 netþjónar teknir niður. Það stefnir í uppbótar tíma á Alþingi og Hildur Sverrisdóttir varaforseti þingsins tilkynnt á fjórðatímanum að ákveðið hefði verið að fella starfsáætlun úr gildi frá með morgundeginum. Þetta þýðir að þinglok ráðast fyrst og fremst af afgreiðslu nokkurra stóra mála, á dagskrá þingsins bíða en samgönguáætlun, frumvarpum innviðafélag og fjármálaáætlun. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingi, sagði við fréttastofu í dag að ólíklegt væri að þinglok yrða morgun eins og til stóð samkvæmt starfsáætlun. Hún vildi þó ekki fullilega hvort náist að samþykja samgönguáætlun á næstu dögum.
1: Þetta lítið þannig út í dag að þingflokksformin eru að ráða ráðum sínum og tala saman þingflokkasamkomulag. Við býðum bara eftir því að það takist en þingfundum verður haldið áfram á meðan að staðan er svona.
0: Sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur enn ekki haft hendur í hári mann sem hringdi í dag upp á skrifstofur Hagkaupa í Skútuvogi og hótaði þar starfsfólki. Samkvæmt heimildum fréttastofu hótaði hann að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði kjölfarið að starfsmenn rýmdu skrifstofuna, sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu vegna málsins. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni. Á höfuðborgarsvæðinu segir lögreglu hafa grunum hvaða maður hafi verið þar að verki. En þegar fréttastofa ræddi við lögreglu á þriðja tímanum í dag hafði hann ekki verið handtekinn og lögreglu ekki náð að ræða við hann. En það var því sem er framöndan í kvöldfréttum á sín og hingaði Margrét Helga Erlingsdóttir fréttaþulu kvöldsins mætt. Margrét, hvað er á dagskrá?
2: Jú, það er nú eitt og annað get ég sagt þér að við ætlum að fara yfir flóknastöðu í Miðausturlöndum. Bandaríkja forseti boðar harðar árásir á Íran í nótt og hernám eyju á Persaflóa. Ráðamenn segja stigmögnun átakana verulegt áhyggjuefni og Hormúsundi hefur verið lokað. En það getur haft gríðarleg áhrif á efnahagslífið, já bara heimallan.
0: Heimitt.
2: Og við ræðum einnig við formann Eflingar sem segir áhugaleysi þingmanna að breyta reglum biðlaun vera sorglegt. Það sé ósanngjarnt að þingmenn fái greiddar milljónir fyrir að segja upp í vinnunni.
0: Einmitt, þetta mál sem hefur verið mikið ræðinu núna síðust daga bara.
2: Einmitt, og kannski svona í kjölfar þessa Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, leta störfum nú, hvað er síðustu viku?
0: Svona? Einmitt, já.
2: Þannig að hérna, já, við förum ofan í sauman á þessu, þá verðum við í beinni útsendingu frá Alþingi, þar sem þingmenn verða lengur að störfum en gert þar ráð fyrir og greinum frá áhugaverðu máli sem kom upp í menntaskólanum í Reykjavík á dögunum. Þar fannst áletrun, já, með krít sem gæti verið alltaf 200 ára gömul. Við skoðum áletrunina en rektor skólans óskrætt eftir hjálp almennings við að lesa úr henni.
0: Já, við virtum einmitt myndaninn á vísi síðan eftir fréttíman þannig að áhuga sem er geta spreitt sig á því.
2: Þetta verður flott ráðgöta. Þetta er einmitt að fréttamaður okkar Rafn Ágúst sem við þekkjum sem fréttamaður á vísi. Þetta er hans fyrsta sjónvarpsfrétt. Og mikið svona í hans anda, hann mikill svona fræðumaður og grúskari, þetta verður spennandi. En auk þess verðum við í beinni útsendingu frá Bio Paradís, það eru þetta uppi mikil eftirvænting og spenna hjá knattspyrnu áhugamönnum, en þar kemur saman fólk frá Mexíkó til þess að fylgjast með fyrsta leiknum á HM í fótbolta og þar mætir einmitt Mexíkó Suður-Afríku. Og svo í sportpakkanum rýnum við auðvitað nánar í heimsmeistaramóti sem er að rúla á stað og Ísland í dag hittir Vala Matt Heather Mills. Hún er svona, já, mikil áhuga kona heilsu og næringu, en svo er hún að auki fyrirverandi eiginkona Beatlesins Pauls McCartney. Þannig að, já, og svona talin mikill ofur töffari, við ætlum að, já, skoðu það í Íslandi í dag.
0: Einmitt, það er nóg framöndan og stútfullur fréttíma heyrist mér, mælum með að fólk kíkja það, en frétti verða næst sagðar á samtengdum rásum bylgjunar Vísis og sínar klukkan 6:30.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Nú lokadagar pop-up outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsö Samsö, Bæmalíne Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vonandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
4: Ég ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
7: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
10: Kristall, það sést. Nýtt frá Ali. Chimichurri, kjattarpilsur. Ali.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
12: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
13: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is
14: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
19: Hvor sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungunýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.

Jónsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Við bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Við erum komin til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera design.is
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilbúð.
9: X-Peng. Opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
10: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
0: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
3: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?

0: Acne Studios, pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
4: HM-veita í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og HM happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegnmörkinni og undirliða Akureyri.
5: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
5: Og nú aftur á bak.
6: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
5: Lögum vegina, kólas.
7: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
10: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
11: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
15: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
16: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
17: Happy Hour, alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
8: Körfubílaleiga. Glersín.
9: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
10: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Við fórum í góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
12: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
13: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
14: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
15: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
16: Sko, annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
15: Sín plus kemur með sumarið til þín.
17: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
18: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
19: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
20: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær fórréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
21: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
22: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
23: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
24: Eigum mikið úrvald til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
25: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
26: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
27: Are you ready to roll?

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem veitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Bremsur, bremsurnar í lag.

0: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: á rafbíl, þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
1: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
1: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garðvislinu. Það er ekki, hvað segirðu? Já, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkur loftskeytum til að dreifa skýjónum, já, það er sem eins og kýmverarnir gerði fyrir olimpíuleikana.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Eina leiðin upp. Topptjöld.is.
8: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
9: SS Grillkjöld, hvar og hvenar sem er.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
11: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði.
1: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
5: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
8: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
9: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
12: What are you, some sort of old man toy?
13: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
11: Ævintýrið heldur áfram.
14: Toys are for play.
15: Tech is for everything.
11: Nú takast leikföngin á við tæknina.
16: The screen just took over.
17: Oh, it's happening. It's happening.
11: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
18: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
19: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
20: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
21: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
22: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
23: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
24: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
25: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
26: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup. Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free-dagar í verslunum fjarðar 10. til 13. júní. Kíktu við, njóttu dagsins og gerðu góð kaup í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is. Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á Einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
8: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
9: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upp.

0: láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is Ost, alla daga.
1: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
2: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
3: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is
4: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
5: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
6: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní Allar nýlfisk háþristidælur 20% afsláttur Húsasmiðjan
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum Vitt.is
8: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo Gefðu Óskarsgrín
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
13: Bestu lög.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
4: Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan.

0: staðfestu í veljiðan.
1: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
5: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVF Promet.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
10: Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
11: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
12: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
13: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
14: Sæktu appið og vertu með.
15: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
16: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
17: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
18: Bílavarahlutir, bílanaust og bílanaust.is.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: Spesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Game as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy? What?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfugin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device. So long, toy.
12: Turn her off.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
14: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
15: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
16: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndirnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
20: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
21: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlega viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Við fóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
22: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
23: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
24: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 milljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
25: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
26: Comfyballs er byltingakeppni í hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
27: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar er leiðið þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
28: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: sýningar í firðinum 10. til 13. júní. Frábær tilboð í verslunum og alltaf helst á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Fjörður. Fjörður.is.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
2: Konur athugið. Hinnar sívinsali Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
3: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is. Stars shine and
4: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
0: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þriðið stærst þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkuflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
10: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
11: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Malini Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
12: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
13: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
14: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
15: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Lúkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live. Börum
16: saman í frí. Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partybúðinni í Skeifunni.
18: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
19: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
20: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
21: Galeko þakgrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
22: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
23: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
1: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Í nótt, nei.
3: Frábært, ég var spákvort gæti skutla okkur á völlin. Myndir þú þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
5: Grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
6: Fari allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
8: Ég bara veit það ekki.
9: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
10: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
11: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.

0: flugur á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir. Fyrir skapandi líf.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Það er komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskóla Bíói. Örfáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
5: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg, allt á gólfið.
8: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
10: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Í allan dag þessi gömla móður, gullnir og nýju.
14: Gullbylgjan.
15: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
16: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
17: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
16: Við elskum þessar hellur.
18: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað, troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðan og blómavals.
19: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
20: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
21: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
22: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Við bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
23: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
24: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
25: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
26: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
27: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: Grillráðgjöf með Gumma Kokki í Bíkó Brit. Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Comfyballs er byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
4: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
5: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
6: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er örugt. Næsta skref er Wise.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef pantar í appinu eða á netinu og sæki. Það mega! Dominós!
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskdakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
8: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
9: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
11: Annars þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíðin.
10: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
12: Mamma mía.
13: Opið hús hjá Klerversmiðinni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu Klerversmiði landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig versmiðina og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Klerversmiða Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
14: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
15: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér, vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is.
16: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
17: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
18: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
19: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
20: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
21: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lindesign. Fallegi löpirar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lindesign á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
22: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
23: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
24: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
25: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
26: Vantar þig partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
27: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
28: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
0: Bylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
3: Ninepine er komið til Íslands, fáandi verslun lindi sæn á Smáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Ninepine í verslun lindi sæn á Smáratorgi.
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
5: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
6: Fallegu skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
7: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslani Sindra land allt og sindri.is.
8: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
12: Samsung, Arion Banki og gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
13: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
14: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
15: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
16: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.

0: eina sanna þú.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Við fórum í góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum

0: til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Afmælishátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís í öllum verslunum. Byko.
6: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
12: Pása. Fáðir KitKat.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Uppáhaldi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Nú eru allra síðustu daga risa taxfri hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Það er komið að því. Dara og Brían. Á morgun í Háskólabíói. Örfáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
5: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
9: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
10: Vertu á toppnum. Topptjöld.is.
11: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
12: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur, stilling.
14: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðað bílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti trufla bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
15: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
16: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
19: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
1: Bestu lög allra tíma.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Á að grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Sjettari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.

0: er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluaktu. Askja.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri tjattarpilsur. Ali.
2: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
3: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
4: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Ég fóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Life.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millirauna.is
8: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri tröflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Er brúðkaup framundan? Gerðu óskalista á elko.is og veldu gjafirnar sem þig langar í. Elko.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
13: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
15: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.